0: Nyt on, kun olisi kotiin tullut. Tarja Turunen on täällä, hei.
1: No tervehdys.
0: Sä siis et ole asunut Suomessa pääsääntöisesti nyt hetkeä ja kierrät paljon maailmaa myös ja tälleen. Ja sullahan on siis niinku ihmisiä, jotka tunnistaa sinut sun uran takia siellä täällä. Onko kuitenkin niinku Suomessa enemmän silleen, että jos sä meet markettiin Suomessa, niin tuleeko täällä niinku ylimääräisiä selkääntäputtelijoita tai valokuvanottajia tai kyselijöitä?
1: Se on ihan siis laajan skaalan kautta voi sanoa, että kyllä ihan joka paikassa, mutta se, että suomalaiset on niin silleen ihania, vähän silleen arempia tässä, että ei ne nyt ihan iholle tule ensimmäisenä. Niin. Mutta se, että hissikeskusteluja, että ei siinä sanattomaksi jää kukaan, kun on, niin. Jos on meikäläinen vieressä, niin siinä on silleen, no terve Tarja.
0: Niin mä mietinkin just, koska ihailijoita sulla on siis maailman ympäri ja ihmiset, jotka haluaa tulla puhumaan musasta ja ottaa valokuvia ja nimmareita ja tällaista. Mutta onko niinku Suomessa enemmän just niitä, jotka kyselee vaikka keseresepteja tai niin, jotain, että ootko käynyt hiihtämässä tai jotain tällaista.
1: Niin ja siis oikeasti tullaan sanomaan, että no ihana nähdä sinua ja että mitä sulle kuuluu ja voi, että minkä ikäinen sulla oli se tyttö. Ja tällaista niin kuin, ihan kivoja. Niin kuin, ja siis oikeasti musta on niin mukavaa, että rupatella niitä näitä, että se ei ole pelkästään sitä, että no niitä musajuttuja tai että nimmaria ensimmäisenä pitäisi kaivaa. Tai. Toinen on se, että ihanat ihmiset tulee kiittelemään ihan älyttömästi täällä Suomessa.
0: Okay.
1: Et kiitos kaikista ihanista upeista musiikista ja lauluista ja kiitos näistä vuosista. Ja se on niin kuin ihan, se on täällä Suomessa niin kuin tosi paljon ihmiset tulee kiittelemään.
0: Joo. Sä oot myös paljon ollut Etelä-Amerikassa ja sitähän niin kuin sanotaan, että eteläamerikkalaiset on niin kuin niin, ne on taas sitten niin kuin fanaattisimpia faneja saattaa olla. Että saattaako siellä olla sitten joskus, että nyt pitää laittaa lippalakki syvälle päähän, että voisi olla hetken vaikka yksin?
1: No kato, meillähän, siis jos mä lähden kiertueelle, niin eihän mie sieltä huoneesta pääse pois.
0: Niin.
1: En pääse pois. Että silloin kun, jos tietoisuus on siitä, että on kaupungissa, niin sitten yleensä niitä faneja pyörii niin kun, ja niillä on tietoisuus jo hotelleista ja muuta. Että se on aika, se on aika yksinäistä siellä se kiertue-elämä. Mutta mehän elin Buenos Airesissa monta vuotta Argentiinassa ja sielläkin se kaupunki aina sai vähän sekamelskaa. Mä sain en ole mikään blondi, joka muuten herättäisi huomiota ja en ole mitenkään niin kuin tyylilleni rokkarinäköinen omassa arjessani, että mä menen niin kuin sinne supermarkettiin ilman meikin meikkiä ja muuta, mutta mä sain siellä sellaiset oleet aina niin ole, tarhaa käyntiin, että niin monta kertaa. Ja sitten varsinkin, kun mä oon tehnyt tosi paljon TV:tä, että sitten se alkoi olla ihan päivittäistä se, että huomiota, vähän liiankin paljon huomiota.
0: Se ja Tarja Turunen, hon är glad att tillbaka till Finland. Hon är ju från Finland, från norra Karelen. Hon säger att feedbacken, liksom det där som man, när det är många andra länder som människor vill nu snabbt bara ha en autograf och ett foto och sådär, eller de bara, Tarja, vet du, kanske sådana här. Men i Finland så kommer det emellan riktiga diskussioner. Och en sak som skiljer Finland från andra länder var hon träffar fans är att här kommer faktiskt människor att kar. Men så kommer liksom och mer känns liksom mer bekanta här också att Tarja, hur är det med dig att hur gamla barn har du och hur är det med dig att har du en bra sommar, att feedbacken är annan slags här också. Hon har ju bott i Sydamerika också, i Buenos Aires i Argentina och där om hon har farit i matbutiken så där så har hon nog emellan så det människor börjar ropa ole ole ole ole tarha och när hon är i Sydamerika på turné så inte kan hon lämna hotellet för att hon, det finns ändå så pass mycket fanatiska fans efter Tarja Turunen att de tar reda på vilket hotell hon bor på. Hon får nu bara sitta där in och trycka. Hej, vi tar och lyssnar på lite ny musik. Frison Noir heter ny albumet och det här är en låt tillsammans med hennes gamla nya kompis Marco Hietala och den heter Leap of Faith.

0: Tarja Turunen tillsammans med Marko Hietala, som hon inte hade haft kontakt med på 12 år. Här är tillsammans på albumet nu. Frisson Noir heter albumet och det här var Leap of Faith. Vi ska fortsätta med Tarja Turunen. Hon berättade att i vissa städer så får hon bara, framförallt i Sydamerika liksom, som är väldigt fanatiska länder och städer, hon får bara stanna på hotellrummet. Men vad gör hon när hon är ensam på hotellrummet och inte kan fara någonstans? Mitä sä muuten, koska sanot, että tietyissä paikoissa sitten ja joskus ihan siis haluaa olla siellä hotellihuoneessa ja vähän levätä ja sunkin pitää, jos varsinkin niin. Rundilla, niin pitää...
1: Pitää huolta myös äänestä.
0: Lepo on tärkeä ja näin. Ja joskus sitten ehkä pakosta, että nyt ei kannata lähteä ulos, koska siellä on sitten oleet ja kaikki muut sitten. Miten sä tapat aikaa, jos sä et niin kuin nuku tai treenaa, jos sä niin kuin... Oot sä joku semmoinen, onko sulla Candy Crush puhelimessa? Ja vai,
1: ei, vaan kirja. Kirja tai Netflix. Niin, soitan kotiin. Sekin, niitä hetkiä, tiedätkö, mulla on ihan kellotettua. Tietysti jos ollaan tuolla jossain toisella puolella maapalloa, niin tietysti aika erot on, että pitää miettiä, että milloin tyttö tulee koulusta ja milloin päästään videopuheluita. Pari kertaa päivässä ainakin pitää saada puhua. Jos ei kerkeä, niin siinä ihan ahistaa, tulee tosi jotenkin huono äitiolo. Vaikka hän ei niin kuin mulle, mun tytärin kerran kertaa anna sitä, hän ei koskaan sano, että miksi et ole täällä, että miksi et pääse hänen luoja tai miksi sun pitää lähteä. Et ei, mutta itselle tulee semmoinen paska fiilis siitä, että en ole päässyt olemaan tänään, niin kuin en ole saanut sanoa edes moikka.
0: No, sä kun matkustelet tosi paljon työsi puolesta ja oot siis tehnyt sen suurimman osan aikuisesta elämästä, niin oot sä edelleen, ja sulla on nyt ollut tytär jo monta vuotta, niin oot sä edelleen niin kuin matkamuistoihminen? Pitääkö kuitenkin

0: Maria Turunen, Against the Odds heter låten, en ny låt från Frisson Noir-albumet. Och killen som sköter trummorna här, det är Chad Smith. Han är bättre bekänd från Red Hot Chili Peppers. Hur får man Red Hot Chili Peppers trummis på sitt album? Tarja Turunen berättade åt oss.
1: Se on kyllä niinku tää vierailija-arsenaali kanssa aika, niinku, aika jännä silleen, että niinku, no Chad Smith esimerkiksi, niin. Red Hot Chili Peppersien rumpali. Luulisin, että niinku hänellä kanssa silleen, voisin kuvitella vaan, että yhteydenottoja riittää. Että on varmaan ihan tarpeeksi olisi tyyppejä, jotka on silleen, että hei, vierailepa tässä ja tuuppa tänne ja näin. Ja tota, millainen vääntö oli? Oletteko tuttuja? Oliko, niin kuin, miten hän päätyy? Kaikista ihmisistä hän päätyy.
2: Niin kuin muusikothan tuntee muusikkoja.
1: Niin.
2: Että paljonhan kun tuollakin, meikin on tehnyt tosi paljon Los Angelesin puolella töitä ja mulla on siellä tänäkin päivänä vielä paljon siis tässäkin tiimissä, mun omassa tiimissä tänäkin päivänä paljon ihmisiä, jotka tekee vain siellä töitä, niin sit muusikot tuntee muusikkoja. Mulla oli monta vuotta sitten mä tein sellaisen Kevin Chaun basistin kanssa töitä ja hän oli mun bändissä ja kirjettiin rundeilla ja soitti albumeillakin ja hän tuntee Chadin ja hänellä on bilebändi Chadin kanssa. Näin se vaan on, että sit yhtenä päivänä nämä sällit keskenään puhuu ja sit Chad sanoo, no mä tuun soittaa raidat. Mä olin tätä Tuletko soittaa oikeasti, että mitä emmettiä? Näin se vaan toimii, tiedätkö? Mm. Ja siis mulla on ollut älytön ilo tehdä musiikkia, niin siis yhteistyötä sellaisien tyyppien ja upeiden muusikoiden kanssa, mitä en olisi voinut kuvitellakaan.
1: Mm.
2: Joku Aldi Maiola tai Miola tai mitä nyt tulee? Nyt tuli hirveä.
1: Ja Danny Filth on suurella levyllä kanssa.
2: Niin, mutta siis niin.
0: Satt Tarja själv är liksom ett namnstarkt namn och säkert också eftertraktat att vara med hennes röst dessutom att vara med och gästa på sång och album, så är hon själv också imponerad och stolt över mängden av gäster hon själv har fått jobba med. Och nu har det någon Chad Smith, för hon jobbar ju också, här är Apokalyptika, här är Marco Hietala, här är Danny Field. Det på något vis passar in Tarjas musik, men att sen har vi Chad Smith som ändå är sån här namnstark rocktrummis och så där. Nej, men musiker känner musiker och det där, hon jobbar med en kille som var cover i alltså med Chad Smith och de har ett gemensamt partyband och den här killen hade bara spelat no Tarjas låt i något skede att hej, skulle det vara kul om du skulle spela trummorna på det här spåret, och Chad Smith var direkt så att okej, och fick bara Tarja sen budskap om att hej, Chad, han spelar trummor här på din en låt. Det var låten alltså som vi hörde där en liten stund sen. Alltså låten som hette Against the Odds. Så att ja, otroliga sammanträffanden, men nöjde hon. Hey, ska vi ta en gammal Nightwish-låt med Tarja på sång? Jag tycker att vi gör det. Det här är End of All Hope.